n ti mo fa fe bi so na ni wi pe were were odun yi ma ti tun lo se ma date oni si fi in lo tanu ayi lo ile su ile ma ile ma ile nsu olojo nkajo edan gba.